0: engelsk.
1: Og det viktig
0: japansk. Det veldig viktig japansk. Hvis du kawaii, ja. Så kan du få til alt. Du kan gjøre hva du vil.
1: Ja. Hvorfor det? Hva greia?
0: Nei, hvor stammer det fra? Det vanskelig å si, altså. Men hvis jeg skal forklare kawaii, så må jeg nesten si at det er... Det er kanskje noe som ikke finnes i denne verden, på en måte. Altså... Noe, altså fiksjon.
1: Ja.
0: For eksempel Pikachu er kawaii.
1: Altså fra Pokémon Pikachu.
0: Fra Pokémon. Ja. Den karakteren jo kawaii.
1: En veldig søt mus, egentlig.
0: Ja. Ja, men det jo ikke en mus. Det jo noe, det noe som ikke finnes. Ja. Altså, den musa finnes jo ikke.
1: Nei.
0: Og stemmen, ikke sant? Den, det ingen som, den stemmen finnes ikke. Men den finnes der, og da blir det liksom en slags sånn, hva skal jeg si, fiksjon-karakter som bare... trigger noe i alle japanere.
1: Ja, så du satt hjemme som, da begynte du å bli en voksen mann, tenkte sånn, ok, hvordan skal jeg bli kawaii?
0: Ja, egentlig. Ja. Og det derfor, hvis jeg snakker med vanlig stemme, som jeg gjør nå, så jeg ikke kawaii.
1: Nei, ok.
0: Det jo helt vanlig, på en måte. Altså, det ikke noe... Men hvis jeg pitcher noe, konnichiwa, bresan, sugoi! Så blir jeg automatisk kawaii.
1: Ja, ok, ja.
0: Og da det latter og smil og alt mulig. Uansett, da kan jeg bare... smile og si kawaii.
1: Og smile med da.
0: Og da trigger det alle
1: oppstående øyne.
0: Endorfiner, altså alt bare, det blir en fest med alle jeg snakker med, uansett. Du kan ikke, ikke smile.
1: Nei.
0: Så når jeg går i gata, altså når jeg i Tokyo, og jeg drar det smilet og stemmen, så det full rulle, altså.
1: Ja, fordi du blir gjenkjent i Tokyo.
0: Ja da. Men det jo det som morsomt, jeg blir jo mest gjenkjent på stemmen min. Fordi de tror at jeg ligner på Misty Abadan. Fordi jeg, altså, som dere nå har skjønt, så er jeg ganske vanlig til vanlig.
1: Ja, ja.
0: Og med en gang jeg drar på smilet og stemmen, så det, ja, det var deg, ja. Ikke sant? Så det veldig morsomt.
1: Ja, hva sier de til deg hvis de ser deg opp? Ja,
0: de sier jo, kawaii, kawaii. Det jo det de sier mest.
1: Ja, tenker du da når det skjer at sånn, yes?
0: Ja, Misty Abadan er kawaii, tenker jeg da. Det helt riktig. Det er en karakter som ikke... Altså, det jo ingen som sånn. Det det jeg mener. Mr. Bean, det jo ingen som sånn. Det derfor det funker.
1: Mm.
0: Det originalt.
1: Kostymer og sånn, nei.
0: Kostymer også jo... Jo, det viktig. Det viktig. Du må gjerne klede ut.
1: Ja. Hvordan er kostymet til Abadan da?
0: Nei, han har vel ikke noe kostyme. Jeg jo på en måte det kostyme. Ja. Altså,
1: smile.
0: Smile og håret, liksom. Ja. For jeg har jo litt sånn blont, rødlig hår.
1: Ja, så det en kostyme i seg selv på et vis.
0: Jeg synes det.
1: Ja. Claude Bonde, vi skal spille litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med en veldig personlig låt, siden det din fars låt.
0: Ja, det min fars låt.
1: Vil du gjøre verden bedre, heter den. Hvorfor har du valgt den? Hvorfor vil du spille den her i dag?
0: Fordi den låta betyr veldig mye for meg og for faren min. Og det en utrolig fin låt. Jeg føler at den pappa. Og jeg tror den gjorde kjempesuksess på 70-tallet. Og ble solgt til over 10 land, blant annet. Og det en ung, hva skal jeg si, ambisiøs og fin pappa som har skapt en helt fantastisk låt, som jeg mener at det norske folk bør høre igjen. For nå vi jo tilbake, føler jeg.
1: Ja. Så mistet du faren din i fjor?
0: Ja, han gikk bort i desember i fjor. Så da må jeg spille den.

var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap. Han landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke sånn, foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han har faktisk med et lite smil.